0: Brasse kakrama me aha mo
1: Jo se me ba ona enti bia enche na me nya gansi
0: eh
1: enti
0: me ba o die die
1: enti agro na city jini die pepe ena ma baby eni msa dance e baby
0: ani e city jini die unti mi nzo o
1: ma dance eni se me wo baby a me ye twa na before e be ba ona enti no